Tập này có ngay vì bệnh tàn tụ tại cơ bất tân tụ nở đỡ ở tùm mà sàn. Có bởi hình càng ăn có bộ xí dân tại cơ y bóng y mua tàn kì và đầy kì nà vô nụ. Ngà xí xí mà đọc bộ xí dân kì và y ginavo di kinoingan tu inono po mantan no dino itatanga do kiva ko bohingkangan ko posizon i maso nu taguvangon diti id timpu diti oho binakosa mositi no do pentantu do tumazano humansan kumami namangun i manak diaw do sisimba hobi ko mantan onu ipakionuan nu maza sambayang nu tata naikot vinasi kini tapi nai kapanak na kavakasan o bos tadao diti tadi mentok tapi nai ngavi im na kiuni makiuni do hozo di Michael Modoit kiba duvo tapi nai diti nga natahiban ko di songon tadi na i Helen Yong kinangay ti hozo di Michael Modoit humuduk minamangun.